לאיסלה בוניטה, אורני אלהלויס, מנה בסוט מדונה, לרנת העם 1986. אורני לקנת סבב, פי שוהרת נוסיף זיתון. שם תוסבות מאי, ולאחר זבתת מאו, שר ואחד מן נוג'ום מחבובים, المشهورين بالعالم العربي.